anua bowura owura na no desu bra ho emfinhia dua sanwatwe obowura ne tibia Baby, I'm a deba. Bible says, "Obura ho no hunu se wache." Yesu hunu se wache no. Do baby ne niyama cha euradi hunu. Do baby ne ya cha hunu. Bible says, "Obura ne nipa baby le kuko." Hunu se sa ura no wache no. Ni akere kote se wache no. Obura ne. Pa mbese mi bizasa dia na chao so dia na chao abrabomo dia na